0: ye sa sum juen ka ona no pai ye da rade obo so ni asase na se de onyere ye kura ye ye wode ne nkwa atoye no ye da na se ono pai ye timi asori afri yandem abatrasi se kristo adwuma ye fo wote da uboya na ye sika fm 89.5 ana osugusuye olenkema woni ase ona mi akwa kwazie wi atnase tedi asampa nkwagie wom na brown nte awosa yedikan tia wona so ne ama hu se yesu adumti yetimi atnase awade shaw na Awurade Yesu onye okese kosi se obaye kese pa na na pai oye good news asamo aden kwaje abano na ja ye bedi hu nkomo na sofa regina ewa ha sofa na atisai
1: Yesu adum hoye pa
0: hoye pa pa pa
1: Christian Abdum
0: da Yesu ase owo ya dia na chere se djuma na anto aso
1: ba
0: adie nya cho na o se onam no aye na Yesu Kristo nya ma fa wo nko ya edi adanse se djuma no so nwie na e wo se yeto aso